Hey, onya me, ye waye ye fe. Ye waye ye wanwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya di enu onya. Bop pe jaye.